0: أولا يقول العميد منير شحادي تحدث لي الزميل أدهم حبيب الله في حصادنا الإخباري مع الإعلان عن هدنة ولكن وقف إطلاق النار وفق التقارير الأمريكية، وإن كانت الأوراق يعني فعلا غير مرتبة إطلاقا إذا كان داخل المشهد اللبناني ومن هو صاحب النفوذ وإلى أي مدى المفاوضات الجارية في واشنطن هي فعلا مفاوضات سيادية ومن يحدد قواعد اللعبة. في المقابلة التهديدات الإسرائيلية مستمرة رغم الإعلان الأمريكي والتوبيخ من قبل الرئيس الأمريكي لرئيس الحكومة، ولكن هكذا تحدث وزير الأمن كاتس يوم أمس.
1: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין אדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. ואם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רוב האדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה. התוצאה המיידית הייתה התפנות של מאות אלפי תושבים מרוב האדחיה. 600 אלף עד אתמול בערב, יכול להיות שזה עוד נמשך, 600 אלף מתוך 950 אלף תושבי האדחיה שהתפנו עד אתמול.

0: الغربية الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين على حقول وعلى محاصيل لعائلات فلسطينية، كان هذا في منطقة نابلس وفي منطقة الخليل، حرق محاصيل بشكل كامل من قبل المستوطنين. وفي المقابل نقاش صاخب في الكنيسة يوم أمس عندما حاول أعضاء كنيسة من اليمين المتطرف وكذلك ناشطين تشويش جلسة تمت في الكنيسة لمناقشة اعتداءات المستوطنين على تجمعات سكانية فلسطينية وتهجيرهم، وهذا أمر نناقش بشكل كبير. كانت جلسة يوم أمس في الكنيسة بمبادرة النائب عوفر كسيف والنائب عايدة توما سليمان، واقتحم أعضاء كنيسة من اليمين الجلسة للتشويش، وحتى كان هنالك اعتداء كلامي ويمكن نقول جسدي على بعض الناشطين، بعض الأصوات هناك، وكذلك ما قالته أيلان ميتزجر وهي ناشطة من منتدى العائلات كانت في الجلسة وأيضا تعرضت لاعتداء. نستمع إلى هذه الأصوات.
1: אני מציע לכולם להתפלל
2: פתחתי את הפה ודרשתי שלא ישתמשו בשבעה באוקטובר בשביל להצדיק עוד פגיעה בעוד אנשים בעוד...
0: את הגעת היום לדיון הזה שהיה ברור שזה היה דיון סוער, את גם מי שכמובן מזכירים שהיית חלק ממשפחות החטופים, דיברנו אותך לא מעט ואת פעילה עם העמדות מאוד ברורות ומוצקות, ולמה הגעת לדיון היום? למה זה חשוב לך?
2: היה חשוב לי להראות סולידריות, שאנחנו גם חלק בתוך העניין, זה לא סולידריות מהבית של אני, אנחנו כולנו בתוך אותה צרה, אנחנו כולנו סובלים ממה שקורה גם בגדה עכשיו, מהגירוש, מכל הטרור היהודי ומכל הפשיזם שקיים בכנסת עכשיו.
0: ובעצם הדיון הזה, לא יודע כמה אפשר להתנהל, אבל זה היה ברור שהיה סוג של עליהום ככה חברי הכנסת מהימין נגד עצם הדיון, ואף אחד לא רוצה לדון ממה שקורה שם על גירוש קהילות ומשפחות, ועובדתית זה קיים, זה מתנהל.
2: נכון, בדיוק ככה, הם לא רוצים אפילו, הם מכחישים, הם עומדים ליד התמונות והסרטים וצועקים, תביאו לי הוכחה, עסוקים בהכחשה בכלל. ולהסיט את תשומת לב ולצלם את עצמם צועקים עלינו, על כל מי שיושב שם שהוא בוגד ושהוא פוגע בחיילי צה"ל ושהוא...
0: כן. אגב, הזכרת משהו מאוד מעניין, כי זה משהו שחוזר על עצמו עכשיו, כאילו כל דבר שעושים לפלסטינים בעיקר, אומרים, תראו מה עשיתם לנו, המעשה הנוראי, בוא נגיד כך, אף נכון. אחד לא מזלזל בזה, אבל כאילו אחרי מה שקרה בשביל אוקטובר, הכל מותר נגד פלסטיני, ואת כבת משפחה, משפחת חטופים, ולווית את זה, את אומרת, זה לא מוצדק וזה לא קביל מבחינתך, ואי אפשר לדבר בהיגיון הזה, אם יש בזה היגיון.
2: נכון, מאוד לא קביל מבחינתי, כי מה שעשו לנו, אני לא רוצה שאחרים יחוו, ובטח לא בצורה ממסדית מטעם המדינה שלי. אני לא חושבת שמדינה צריכה ויכולה וראויה להתנהל ככה. הם פוגעים בי בסוף, פוגעים בחיילים שעושים את המעשים, שמגיעים למצב כזה שהם פועלים שם בשטחים ומתנהגים באלימות, או אפילו רק עומדים מהצד. פוגעים בכולנו.
0: إذن أيلان ميتزجر من منتدى عائلات الرهائن والمحتجزين ولها موقف سياسي واضح، ولكن تعرضت أيضا لاعتداء كلامي يمكن نقول حتى جسدي يوم أمس في الكنيسة، ومن خلال اقتحام أعضاء كنيسة وناشطين للجلسة التي ناقشت ما يحدث في الضفة الغربية من اعتداء على التجمعات السكانية هناك، التجمعات السكانية الفلسطينية وطردهم، ولكن لا أحد يريد أن يسمع إطلاقا. وفي المقابل في غزة التصعيد مستمر، الجيش الإسرائيلي واصل يوم أمس في استهدافه لمواقع مختلفة بما في ذلك مواقع قال إنها بؤر لحركة حماس وكذلك عناصر مسلحة بالإضافة لنقاط شرطة تابعة ل

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. أهلا بكم لمن ينضم إلينا الآن. وفي الساعة الأولى تابعنا في عدد من المحاور، كنا في قضية الخطة التي تمت المصادقة عليها يوم أمس للتجمعات السكانية في خط المواجهة، تصريح رئيس الحكومة، تعليق من رئيس المجلس المحلي في معليا، تخفيف القيود في المنطقة الشمالية، قرار بلدية حيفا إبعاد المراقب الذي اعتدى على فتى عربي هناك، قضية كنا قد تابعناها، أيضا المشهد في الضفة الغربية والاعتداءات المتكررة هناك، التصعيد في قطاع غزة، وأيضا العناوين هذا الصباح في ما يتعلق بالخليج العربي والاعتداءات المتبادلة بين الجيش الأمريكي وحرس الثورة الإيراني وعناوين هذا الصباح. والعديد من التقارير اليوم عن الاتصال الهاتفي الصاخب الذي كان بين نتنياهو وترامب أو ترامب ونتنياهو، وأن إسرائيل عمليا فقدت القدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية إذا كان أمام إيران وإذا حتى على الساحة اللبنانية. ولكن عادة هذه الأمور يعني نعتقد وكانها بدأت الآن، وإن كانت يعني حتى خلال السنوات الماضية كانت محادثات واتصالات قد تكون عاصفة وخلافات في وجهات النظر، ولكن منها ما يسر ومنها ما لم يسر ومنها ما كان يعني علني وواضح، ولكن نتذكر فقط ما كان في الأيام الأخيرة. بروفيسور إيتان جيلبوا، شلوم لخا، بوكر توف.
1: بوكر توف.
0: تسمع نسيت الإيرانيين تذكروني وكأيلو ربعم ريشونا יש איזה נזיפה אמריקאית בראש ממשלה. ובואו נחזור, אתה יודע, אני לא כל כך מבוגר, אבל עוד מימים של בוש האב ושמיר, ועוד מימים שבוש הבן אומר לי, שרון, עכשיו אתה מסיר את המצור מהמוקטעה מול המצלמות, והיו לא מעט דיווחים. אז למה כאילו עכשיו משהו שונה?
1: אולי שתי סיבות. הסיבה הראשונה זה שלכאורה יש יחסים טובים ומיוחדים קרובים בין טראמפ לבין נתניהו. אז איך זה שהנשיא צועק על נתניהו? והדבר השני זה הנושא עצמו. והנושא עצמו שהרגיז מאוד את ארצות הברית, וזה נבע מכך שלמעשה נתניהו קודם כל הכריז שהולך לתקוף בדחיה, ואחר כך זה הרגיז את טראמפ. הדבר השלישי זה אולי השפה. כן, זה טראמפ, זה שפה מאוד בוטה שכמובן אנחנו יודעים שזה טראמפ, אבל שהוא משתמש בזה נגד נתניהו, אז זה שונה.
0: אגב, עצם ההדלפה, אתה חושב שזה משהו מכוון? זאת אומרת, הבית הלבן, אם היה רוצה, היה משאיר את זה פנימה, נכון?
1: נכון, ההדלפה באה ממקורות של הבית הלבן, והמטרה הייתה להראות לאיראן שארצות הברית שולטת בישראל. גם טראמפ אמר באיזשהו, קודם הוא אמר שכל מה שאני אגיד לנתניהו הוא יעשה. עכשיו, המטרה הברורה של טראמפ זה למנוע חידוש המלחמה. זה הדבר העיקרי שכרגע מכתיב את המדיניות שלו, גם בגלל שאנחנו קרובים מאוד לפתיחת המונדיאל, הוא לא רוצה חגיגה, הוא לא רוצה שזה יפריע. הדבר השני זה הוא חושב שהמצב, שהזמן עובד לטובתו, שהמצור שהוא טיל על כניסה

0: שוב, זה לא עוזב אותנו תוך שעה, שעתיים, זה נשאר איתנו למשך היום.
1: איזה כיף.
0: ובזכות זה, זה משאיר לנו את האנרגיה הזאת, גם כשאנחנו מגיעים בערב, ולא נגמרת לנו הבטריה, ואנחנו מרגישים מרניים, ויכולים לתפקד כמו שצריך, גם בשעות המאוחרות של היום.
1: יפה מאוד, עכשיו גם אני זה שמשתמש כבר שנתיים בוויניה, ופשוט מאוד זה מהמם, זה תופס לי, ופשוט אומרים לדורד מאיפה כל האנרגיה הזאת, אז אמרתי להם, זה וויניה, זה פשוט, נכון, הוא תוסף את תזונה ייחודי המבוסס על תמצית ענבים אדומים, אני את זה כבר אמרתי. עכשיו, למה, למי וויניה מתאימה איתי? אתה יודע כמה מתקשרים ואומרים למי ויניה מתאימה?
0: באופן אישי אני חושב שויניה מתאימה לכל אחד.
1: כן.
0: אתה יודע, גם בגילאי 30-40 להתחיל לקחת כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה של כלי דם, זה מאוד חשוב. אנחנו גם יודעים למשל שהחברה הצעירים מדווחים לנו שזה מאוד עוזר להם למשל בפעילות גופנית, שהם הולכים להתאמן, שהם עושים הליכות, כי היתרונות של ענבים אדומים זה משהו שידוע עשרות שנים כבר. וכמובן גם בגילאים המאוחרים יותר, אתה יודע, ככל שאנחנו מתבגרים, כלי הדם שלנו פחות גמישים, זרימת הדם פחות טובה, ומאוד חשוב לשמור על זה. אז לכן כדאי כבר מהגילאים הצעירים להתחיל לקחת, ובטח בגילאים המבוגרים יותר.
1: זה מה שאני מרגיש גם בזרימת הדם בגוף שלי, כאילו התאים מקבלים יותר חמצן, חומר הזנה, לכן רבים שהשתמשו בזה מדווחים על תחושת עירנות, נכון? ריכוז, אנרגיה
0: נכון,
1: טובה.
0: נכון,
1: ועכשיו
0: נכון.
1: יש לנו בחור מדהים שאני אוהב אותו כל כך.
0: גם אני אוהב אותו מאוד.
1: רסן גיפק.
2: אהלן אהלן,
1: شو اخبارك طمني عنك
2: يا هلا يا ميت مرحبا
1: غسان الله يسعد قلبك وهي ايتاي على الخط تاني بيسلم عليك كتير ويعني غسان اكيد انت لك تجربك كتير حلو مع فينيا وحابب تشاركها مع المستمعين فياريت نسمع عنك انه وين استعملت الفينيا وقديش فينيا غيرت لك حياتك
2: والله يا دريد اول شيء لما بسمع كلمه فينيا بتذكر دريد
1: ايزي كيف
2: له فضل له فضل كبير
1: تودا شكرا لك
2: بشوف دريد بفطن بالفينيا
1: حبيبي اخوي غسان تفضل
2: حبيبي الله يسعدك اول شيء انا صار لي اكثر من سنه عم بستعمل فينيا
1: نخون اوكي
2: الفينيا فعلا غيرت 180 درجه من الى بين انا بين التعب اللي كنت اتعبه بالشغل كذا بالوقوف اليوم انا الحمد لله واقف بشغلي 14-15 ساعة
1: كل كفوت يعني وبدون تعب بدون إرهاق غسان
2: لا لا لا طلع تعب كل إنسان بتعب أكيد. بس كنت واضح. أتعب بنسبة كذا اليوم بنسبة واطية جدا جدا
1: قديش صار لك تستعمل فينيا قديش وقت
2: تقريبا سنة
1: سنة كاملة وانت تستعمل فينيا اليوم يعني نصيحتك للمستمعين اللي شوي بعدهن عند تردد أو في عندهن قلق من الموضوع إنه شو بتقول
2: أنا بنصحهن إنه يستعملوا الفينيا لأنه فوائدها كثيرة بكفي انها بتعطي الحمصان الاكسجين لكل الجسم طبعا بيفتح شرايين بيعطيني اكسجين لكل اعضاء الجسم وهيك انت بتحس انه حتى يعني حتى من ناحيه النفس من ناحيه التنفس من ناحيه كذا كل الاشياء الايجابيه انا اخذتها من الفينيا
1: هسه بدي اسالك انه زوجتك غاده الشباب عندك الصبايا بلشوا يحسوا انه عن جد عم تتغير نمط حياتك ولا كيف
2: بالصراحة من أول فترة
1: أهم شيء من نائل إيتاي أنا شوالته كيلو هاناشيم زفيفخا سامو لف لشينوي אז هو أمر لي بטח أفيلو بني המשפחה שלי שאלותי لما أنا نرأي يותר خيوني ملي انرجيا יש بو ماشو سودي نכון إيتاي
2: إيتاي إيتاي ما نسمع معنيين
0: بسدر أسان تدا
2: إيتاي بهتحلا إيتاميت أف أحد لو مسببي لو أمينو لو أمين عاد شراوت زي هرجيشو زي
1: يפה
2: אני הרגשתי, אבל אני הרגישו
0: זה שינוי מאוד גדול.
2: כן, שינוי חבל הזמן.
1: זה שינוי אמיתי, זה 180, ופשוט מאוד, יעני רסן ממליץ לאחרים לנסות, יעני
2: אני ממליץ.
1: יפה מאוד.
2: דורד, משפט אחד. אם זה לא טוב, לא הייתי אפילו מקבל טלפון מאיתי או ממך.
1: איזה כיף. איזה כיף לשמוע דברים כאלו.
2: זה מצוין, באמת אני ממליץ לכל מי שרוצה להשתמש בוויניה, שישאל אותי, יבוא יראה מה אני עושה תוך, במשך היום.
1: יאללה יא ג'מעה, غسان موجود במג'ד אל-כרום يعني
2: דואר النافورة.
1: דואר النافورة. يعني بالجوتشي.
2: ايوه. الله يسعدك. واللي بده يسأل.
1: الله يسعدك. مصمم الازياء الاول في البلاد غسان زرقاوي عن جد شكرا لك وايتاي بشوط مود زي ما همم عشان انا لو ايفنتت كل السيبور
0: אבל انا مبينت غسان انا مبينته.
1: بشوط مود زي ما همم عشان يعني احنا ممليصين لانه عن جد فينيا عم تعمل الهوايل الناس كتير عم تطلب فينيا شكرا غسان ايتاي مسمار تليفون ام رصيم لتكشر